0: Big Radio.
1: Muzika tvoje generacije.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: u nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte UniCredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknada i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz UniCredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.vl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša UniCredit Bank, Banja Luka.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

evo, početak ove subote, početak subotnjeg druženja, počeli smo nekim disco ritmovima, plesnim ritmovima, pa ako ste rano otvorili oči, zašto ne biste počeli cupkati nogom, a ako ste ti plesača, ako pak niste, opet uživate u nekim davnim vremenima, jer vraća nas ovo u neka jako davna vremena, mislim čak neke 70. kasne 70. godine, ako se ne varam, ako se varam, ispravite me. Dobro, u svakom slučaju fino je početi jutro dobrom muzikom, deda se pobrinuo za to i nastavit će tako tokom dana kao što to radio nebrojno mnogo puta, a mi ćemo se potruditi s druge strane kako kroz redakciju, tako i kroz ovo fino druženje, direktno druženje sa vama, da vam donesemo sve neke zanimljive sadržaje koji su onako, da kažemo, najzanimljiviji u toku dana. I da ih pokupimo onako kao kajmak sa mlijeka kad ljudi kupe, kako to kažu neki političari, ali oni kupe nešto drugo. Dobro, juče onako prilično tužan dan za sve ljubitelje rock'n'rolla na ovim prostorima. Goran Bare preminuo u 62. godini. Često smo se onako šalili da će Keith Richards i Goran Bare nadživjeti sve i da su prosto neuništivi, ali eto, kao što vidite, došao i taj dan da se ljudi rastanu od Gorana i na kraju krajeva ostalo je toliko muzike tamo od 70. godina do danas koju je stvorio, koju je napravio. Bio je pravi pjesnik, onako tip urbanog pjesnika, nikada dio nekog pa muzičkog establishmenta, nikada dio nekog mainstreama, iako je omekšao na kraju karijere, ali sve je to bilo jako, jako kvalitetno i može se samo reći bravo majstore i kapa do poda. I tako je to radio Goran Bare. Eto, jedno malo prisjećanje, podsjećanje i memorijam, kako god hoćete, ali mislim da je čovjek zaslužio da se pomene. Jutro kao jutro i nije neko, onako kišica hoće, neće, nećka se, poneka kap padne, vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Uglavnom za danas se prognozira kiša, povremeno naravno, jer ne može konstantno, doduše bilo i takvih dana, ali nisu dobro završavali, pa nećemo zlu sreću prizivati, ali ćemo prizivati sjajnu muziku. Nastavit ćemo u sličnom ritmu još jedno izvjesno vrijeme, a onda ćemo vidjeti kuda će nas odvesti ove muzičke vode, kuda ćemo i gdje završiti. Naravno, ne završiti u pravom smislu te riječi, nego vidjet ćemo kuda će nas sve to zajedno odvesti. U svakom slučaju, ostanite uz Big Radio i uživajte i malo pojačajte radio od ranog jutra. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

Da, bio je to Kiki Lesandić i Uvijek te đavo nađe lakše nego ja, onako simpatičan naziv za pjesmu. Sjećamo se naravno Kiki Lesandrića na samom početku i njegovih pilota i kako su počeli sa onim Ne vjeruju idole, oni su ljudi od krvi i mesa kao i ti i tako dalje. I to je zaista obećavalo, bilo je to vrijeme onog novog talasa koji je zahvatio i ove naše prostore i koji je bio onako jako, jako moćan, iznjedrio mnoge sjajne bendove i bila je to sjajna muzika i sjajna faza u koja je razdrmala, da tako kažemo, malo one hard rock tipove i njih je natjerala da se malo transformišu, jer bilo je to nekako malo učmalo, ali eto, kako kažemo, poslije se ljudi mijenjaju. Kiki je poslije omekšao i prešao na neke onako laganije pjesmice, ali pršave pjesmice, i to je jako dobro i uvijek je rado slušan, jer kako kažu ljudi, kad se ne zna šta će se pustiti, onda se pusti Kiki i pusti se tako nekoliko tih izvođača koji uvijek odgovaraju svakom trenutku i nikad niko neće reći zašto baš ova pjesma, nego ide to fino, klizi. Ima takvih, kao što sam rekao, nekoliko izvođača, mogao bih da ih nabrajam, ali eto, neću. Gledam tako neke naslove i kažu Rusi, o tome smo govorili prije nekih desetak dana otprilike, o tome kako Evropi nedostaje gasa, jer problem je u tome što su zavrnuli ruske gasovode, oštetili ih, uništili i sada gledaju kako da prezime. Međutim, kao što smo i pričali o tome, sada su počeli da uvoze džempere, jer obustavili su uvoz gasa, ali su povećali uvoz ruskih pletenih predmeta i drugim riječima džempera, rukavica i slično, tako da će se grijati na neki način opet nekim ruskim sredstvima. Toliko o principijelnosti, ali ne bih bio u koži nikome ko nema obezbeđen ogrev za zimu. Jesu zime blage, ali vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Čuo sam također da se, kada je riječ o Banja Luci, danas počinju neke tople probe, bilo bi fino da se stanovi zagriju onako popodne i uveče, jer postalo je onako prilično nepodnošljivo bez dogrijavanja prostora u kojem živimo i provodimo veći dio vremena. Vidim da se i po drugim gradovima u zemlji ljudi žale, jer datum se može malo pomjeriti, naravno, ako se grijanje plaća tokom cijele sezone. Također ono što primijetimo, to je kako dolazi jesen, kako dolaze hladni dani, zagađenje vazduha je sve veće i registruje se već, postaje nam nekako normalno da bude umjereno zagađen vazduh i radujemo se kad vidimo da je umjereno zagađen, a ne nezdrav ili nešto slično. Međutim, kuburit ćemo mi s tim još jako, jako dugo, dok se ne osvijestimo i dok ne priđemo na neke druge energente o gasifikaciji. Još uvijek niko ne razmišlja, pa eto, nadam se da hoće u nekom budućem periodu. Idemo dalje, aerodrom Jurica Pađen i srećna vremena za koja se nadamo da će doći, a moraju, bit ćemo strpljivi, jel tako?

0: nas u novom pregledu vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio inspektora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Sejfudina Mehića na godinu dana zatvora, jer je u tri navrata zahtijevao i primio mito da bi tokom inspekcijske kontrole umanjio stvarne poreske obaveze pravnog lica nad kojim je vršio nadzor. Jedan brod je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega je izbio požar. Izraelske snage su u ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Odgovor Rusije na eventualne vojne provokacije protiv Kaliningradske oblasti bit će razoran. U Baltičkom moru trenutno se održava ogroman broj vojnih vježbi jedna za drugom. Osim toga, zaustavljaju se i pretresaju naši brodovi. To je veoma opasno, izjavio je bivši ruski ambasador u Velikoj Britaniji Andrej Kelin. Moskva je sinoć navodno bila meta napada dronovima i manjim balonima, dok su u pojedinim dijelovima ruske prestonice prijavljene eksplozije i aktiviranje protivvazdušne odbrane. Ukrajinska energetska infrastruktura pretrpjela je značajnu štetu uslijed ruskih napada. Ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je potvrdio da su ukrajinske snage napale ruske rafinerije nafte u Omsku i Uhti. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel goriva svjetskom tržištu. Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svjetsko tržište. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom. Konzervativna komentatorka Katie Zakaria izabrana je za novu portparolku Bijele kuće, gdje će naslijediti Caroline Leavitt, koja je napustila tu funkciju još u avgustu, objavio je New York Times. Caroline Leavitt napustila je funkciju portparolke Bijele kuće, ali je i dalje angažovana kao spoljna savjetnica Donalda Trumpa. Ujedinjene nacije ocijenile su odluku vlade Sjedinjenih Američkih Država da javno prenose pogubljenje Nidala Hasana gnusnom. Ovakva javna pogubljenja koja smo vidjeli u drugim zemljama, bilo da je u pitanju Iran ili Afganistan, mogu predstavljati oblik okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik i dodao da prikazivanje pogubljenja uživo može da predstavlja kršenje zabrane mučenja. Zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale pogodio obalu Paname, nakon čega je uslijedilo više od 13 naknadnih potresa magnituda približnih 6,4 stepena. Saopšteno je da je bilo prijavljeno materijalne štete u više krajeva zemlje, ali da količina i stepen štete tek treba da budu utvrđeni. Sistem upozorenja na tsunami Sjedinjenih Država saopštio je da postoji mogućnost razornih tsunamija na obalama Paname, Kolumbije, Kostarike, Ekvadora, Perua, Nikaragve, Guatemala, El Salvadora i Meksika. Pored toga postoji i manja mogućnost tsunamija kod Havaja. 11 osoba je povrijeđeno u snažnom nevremenu koje je zahvatilo italijansko ostrvo Siciliju, a dvije pijavice uzrokovale su veliku štetu u lučkom gradu Marsali.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Olimpijakosa su ubjedljivo savladali ekipu Anadolu Efesa rezultatom 89-66 u četvrtom kolu Evrolige. Barcelona je savladala poraženo od Žalgirisa kod kuće sa 88-81 i druga utakmica, odnosno treća sinoćnjeg programa, Baskonija Bešiktaš 84-92. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za sprint trku Velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Mercedesa George Russell, a vozač Ferrarija Charles Leclerc zauzeo je treće mjesto. Sprint trka za Veliku nagradu Singapura vozit će se danas od 11 časova, dok je glavna trka u nedjelju od 14 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Sarajevu 15, u Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: tražite na bingobih.ba. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Znate šta, Sting, kada se uzme cijela njegova karijera, može se samo jedan zaključak izvući, a to je da je čovjek umjetnik. Kako se mijenjao, kako je mijenjao zvuk, kako je postizao to da uvijek bude nekako interesantan, uvijek zanimljiv i uvijek rado slušan. Dakle, nevjerovatan čovjek. Znao je zagaziti u razne vode i u njima plivati kao najiskusniji delfin. E, sada ćemo fino da se pozabavimo jednim čovjekom koji ide dodjela Nobelove nagrade, on postaje sve nervozniji i nervozniji. Zaustavio, kaže, 8 ratova i radi na miru u cijelom svijetu. Međutim, tu i tamo ispali koju raketu na Iran, tu i tamo napravi haos po svijetu, završava ratove, počinje ratove i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne odgovara uopšte opisu osobe koja bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir. Mada, Nobelova nagrada za mir, to smo ponovili 1000 puta, predstavlja jednu totalnu smijuriju. Znamo kako je dobio Obama, kako su dobijali razno razni tipovi, pričali smo o tome ovih dana, 5-6 slučajeva smo navodili, ljudi koji nisu nipošto trebali dobiti Nobelovu nagradu, čak su neki trebalo da budu suđeni i presuđeni za ratne zločine širom svijeta. Ali, recimo, jedan Mahatma Gandhi nikada nije dobio Nobelovu nagradu i to je ono što je svima onako neobično. 6 puta je bio predlagan, 7, ali nikada je nije dobio. Međutim, evo, Trump je, ja sam znao, samo sam čekao ovu reakciju i došlo je do nje. Opet je odreagovao i iznio neke svoje pritužbe zbog toga što opet nije dobio Nobelovu nagradu, rekavši da je to sramotna i neprijatna odluka koja je ostavila mrlju na norveškoj zemlji domaćinu Nobelovog komiteta. Trump je ovo izjavio nekoliko sati nakon što je Nobelov komitet dodijelio ovogodišnju nagradu južnoafrikanki pravnici Navi Pillay, inače nekadašnjoj sudiji Međunarodnog krivičnog suda, koja je nadgledala izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem je zaključeno da je Izrael počinio genocid u Gazi. Šta je Trump rekao? Kaže, tokom predizbornog skupa u gradu Sirakuza u Njujorku, Trump je nazvao Navi Pillay misterioznom osobom. Kaže, nikada nisam čuo za tu osobu, niko nije, kaže Trump, obraćajući se ovim svojim pristalicama. Inače, tokom oba predsjednička mandata, Trump je bukvalno bio razočaran, uplakan što nije uspio da osvoji ovu nagradu, a kaže, ovo je neizbrisiva mrlja za Norvešku i one ljude koji su donijeli tako sramotnu i neprijatnu odluku, kaže Trump, i naveo je niz konflikata u čijem rješavanju je, kako tvrdi, imao ulogu i pomagao u sprečavanju izbijanja ratova između Sjeverne i Južne Koreje, Japana i Sjeverne Koreje, kao i Kine i Tajvana. I kaže da je Nobelova nagrada za mir zauvijek diskreditovana od strane nekolicine radikalnih ideologa koji su protiv demokratije i koji su zapravo neprijatelji civilizacije. I onda je uzviknuo, Norveška, nećemo to zaboraviti. Eto, tako je poruku poslao Donald Trump. Ne znam šta vi mislite o tome, ali ovo zaista postaje komično. Sad, gospođa iz Venezuele, koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu, a dobiju obično neki u zemljama u kojima će vrlo brzo uslijediti neke promjene, i to se i dogodilo, naravno, jer su poslije oteli legitimno izabranog predsjednika Madura. Šta će se dogoditi u Južnoafričkoj Republici, ne znam, ali u svakom slučaju, da li će gospođa Pillay, koja je dobila Nobelovu nagradu, proslijediti Trumpu svoju kao utješnu, kao što je to učinila godinu dana prije Venezuelanka, to je pred nama da vidimo. Ovo je Paul Simon i You Can Call Me Elle.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđan za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.

Ken Hensley, Lady in Black, dobro poznata pjesma, obrađivana mnogo, mnogo puta. E, da vidimo mi sada još jednu zanimljivu priču, a ona govori o jednom pojmu za koji nisam znao. Jednostavno, možda sam ga negdje čuo, ali nisam znao da postoji tačan naziv za tako nešto, pogotovo tamo gdje ljudi traže posao uspješno ili manje uspješno, dakle uopšte nije bitno. E, sada ćemo da vidimo otprilike o čemu se radi. Naime, potraga za poslom koji bi trebalo da vodi ka novom početku, za neke ljude pretvori se naravno u beskrajno listanje oglasa, slanje biografija, traženje sljedeće prilike, čak i kada za njom nema stvarne potrebe, kada želja za novim poslom pređe u neprestano listanje oglasa i slanje prijava, sad taj začarani krug naziva se dumb jobbing. Eto vidite, dumb jobbing, vrlo interesantno. Ovaj termin spojen od engleskih riječi dumb i job odnosi se na neprestano pregledanje oglasa za posao i prijavljivanje na njih, čak i kada se ponude ne uklapaju u stvarne želje pojedinca. Naziv je nastao kao paralela sa doom scrollovanjem, obsesivnim pregledanjem uznemirujućih vijesti na internetu. Inače, podaci jednog ruskog sajta za zapošljavanje pokazuju koliko je ova navika rasprostranjena. Trećina korisnika provede manje od jednog minuta gledajući oglas, dok skoro polovina šalje biografiju, a da prethodno nije pročitala opis radnog mjesta. Tako je jedna ruska kompanija nakon objavljivanja oglasa za posao dobila je 214 prijava u prva 24 sata, a na telefonski poziv od 19 kandidata javilo se svega dvoje ljudi koji su znali za koju su se poziciju prijavili. Takvi slučajevi su naravno sve češći, to je što je jednostavnije poslati biografiju, kandidati manje pažnje posvećuju tome gdje je šalju. Zbog toga, kažu, prednost mogu da imaju najpažljiviji, a ne najaktivniji kandidati. Prema analizi u mnogim oblastima više od polovine prijava je irelevantno, dok kod menadžerskih i visoko specijalizovanih pozicija taj udio može da dostigne 80-90%. Eto, to je to. Dakle, ljudi samo vide oglas za posao, ne čitaju uopšte, samo po automatizmu šalju svoje CV-eve i zahtjeve, odnosno konkurišu za određene radne mjeste, određene položaje. Ovo je Roger Daltrey i Free Me.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti u Mrkonjić-gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Tada je ubijeno 2214 Srba i dalje se kao nestali vode 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Moreuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Jedan brod je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega je izbio požar. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran, uprkos najavama o napretku u pregovorima. Izraelske snage su ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put su zvanično potvrdile da je kopilot kompanije Fly Dubai, državljanin Omana, planirao da otme avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv i zaleti se u putnički terminal aerodroma Ben Gurion. Prema saopštenju državnog tužioca, napad je trebalo da bude samoubilački i inspirisan terorističkim napadima u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. godine. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Energetska industrijska infrastruktura u Nikolajevu napadnuta je tokom noći, tako prenosi Ukrinform. Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile tokom protekle noći 560 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više ruskih regiona, kao i iznad akvatorijuma Azovskog i Crnog mora. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Glavni razlog ovako visokog procenta uspješnosti prema analizama stručnjaka leži u tome što su kopnene snage značajno transformisale svoj sistem protivvazdušne odbrane, koji je, kako kažu, sada najbolji na svijetu. Američki predsjednik Donald Trump ponovio jučer svoje pritužbe zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, rekavši da je to sramotna i neprijatna odluka koja je ostavila mrlju na norveškoj zemlji domaćinu Nobelovog komiteta. Trump je ovo izjavio nekoliko sati nakon što je Nobelov komitet dodijelio ovogodišnju nagradu južnoafrikanki pravnici Navi Pillay, nekadašnjoj sudiji Međunarodnog krivičnog suda, koja je nadgledala izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem je zaključeno da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump je nazvao Navi Pillay misterioznom osobom. Nikada nisam čuo za tu osobu, niko nije, dodao je Trump.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Euroliga razmatra ulazak u vlasničku strukturu regionalne ABA lige uz mogućnost da u budućnosti postane i njen većinski vlasnik. Ova tema bila je u centru pažnje na sastanku čelnika Euroliga i predstavnika klubova vlasnika ABA lige. Sastanku su na insistiranje predstavnika Euroliga prisustovali čelnici klubova Dubai i Cluj. Iako njihovi klubovi formalno ne pripadaju grupi vlasnika ABA lige, što pokazuje da ih Euroliga vidi kao važne partnere u dugoročnim planovima za razvoj evropske košarke. Vincenzo Montella više nije selektor fudbalske reprezentacije Turske, ovo je potvrdio Fudbalski savez Turske. Italijanski stručnjak napušta klupu poslije loših rezultata na svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija, iako mu je ugovor važio još 2 godine. Kao jedan od mogućih nasljednika pominje se Arda Turan, nekadašnji kapiten reprezentacije Turske i aktuelni trener Šahtjora iz Donjecka. Za sada, međutim, nije potvrđeno ko će preuzeti nacionalni tim. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 13, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 15, u Sarajevu, Zenici 16, u Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 23 stepena.
3: Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

Boys, Bass i The Sign. E sada da progovorimo malo i o mladima, jer kažu ljudi, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba, to je onaj stari slogan. Danas su međutim mladi puno opterećeni, puno su opterećeni i veliki pritisak i javnosti i društvenih mreža i svih onih koji na društvenim mrežama uljepšavaju svoj život i daju mladima lažnu sliku o sebi i onome kako oni zapravo žive, i na taj način im postavljaju neke lažne standarde i povećavaju pritisak na njih, i to je sasvim pa jedan pogrešan put, možemo reći, ali tako je kako je, i kako kažu ljudi, savremena sredstva komunikacije ubrzala su neke stvari. Koliko je to dobro, a koliko ne, možemo suditi po bezbroj primjera. Ali ono što je vrlo bitno, to je da se postavi jasna granica, da se na kraju vidi šta je zapravo realno, šta su realna očekivanja, a šta je ono što sredina očekuje od vas, ili šta očekujete vi sami pod pritiskom te iste sredine. Lažna slika o sebi, ništa lakše. Snimit ćete sebe na bazenu sa nekim skupim koktelom sa kišobrančićem, kao što je to radio svojevremeno Delboy, a onda ćete poslije toga iskijavati. Otputovat ćete negdje i zabilježiti neke lijepe stvari. One manje lijepe naravno nećete. I tako dalje i tako dalje. Bezbroj je i lijepih, ali i veoma gadnih situacija koje se svakodnevno dešavaju oko nas i u koje smo svakodnevno uvučeni. Prema tome, što manje pa smanjiti utjecaj, što više smanjiti utjecaj tih društvenih mreža na mlade, kako to učiniti, jednostavno je nemoguće. U Centru za zaštitu mentalnog zdravlja kažu da je konstantan porast broja korisnika i usluga. Posljednjih godina postepeno izražena potreba za psihološkom podrškom među mladima, koji se sve češće suočavaju sa anksioznošću, depresivnošću i drugim problemima mentalnog zdravlja. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja ističe da je broj oboljelih od mentalnih bolesti u porastu iz više razloga. Jedan od razloga povezuje se sa smanjenom stigmom oboljelih od mentalnih bolesti, tako da se stanovništvo više i lakše odlučuje da potraži pomoć profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja. Drugi razlog je svakako porast mentalnih poremećaja. U posljednjih nekoliko godina, kako kažu, nastavlja se trend porasta potreba za psihološkom podrškom kod mladih osoba. Ono što je zaista dobro, i to je možemo reći jako dobro, što se skida stigma sa sličnih stvari i o svemu se govori otvoreno. I na kraju krajeva, ako osjetite da ne vladate situacijom, ako vidite da ste previše uznemireni, anksiozni, da vam raspoloženje varira, da ste depresivni ili slično, uvijek je dobro potražiti stručnu pomoć, jer postoje ljudi koji su stručno osposobljeni da vam pomognu. Naravno, zaštićeni ste, što se kažu, anonimnošću i na kraju krajeva povjerljivim odnosom ljekar-pacijent. Prema tome, nije to nikakva sramota, ljudi već odavno na zapadu to upražnjavaju. Za svaki stres potraže pomoć, podršku, jer nema ništa gore nego kada se problemi nagomilaju i onda je sve teže boriti se sa njima. Dakle, podrška svima onima koji traže pomoć i, samo kažemo, pametna odluka. Danas je i dan beskućnika. Neke od činjenica vezane za Bosnu i Hercegovinu. Prvi, 10. oktobra se obilježava. Zatim, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven registar ili zvanična statistika o tačnom broju beskućnika. Zakoni o socijalnoj zaštiti u zemlji rijetko prepoznaju zasebnu kategoriju beskućnika, već ih često svrstavaju u šire ili zastarele kategorije, kao što su lica koja se odaju skitnji i prosjačenju, što nije slučaj. Zatim, osobe bez doma uglavnom oslanjaju se na rijetka prenoćišta, narodne kuhinje ili provode vrijeme u napuštenim i ruševnim objektima, dok sistemska rješenja i dugoročna stambena podrška često izostaju. Treba misliti o tome itekako. Još jednom, dobar dan.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

0: do kredita. Ruski teniser Daniil Medvedev prošao je treće kolo Mastersa u Šangaju, gdje je poslije preokreta pobjedio Njemca Jana Lenarda Štrufa rezultatom 2-1 u setovima. Pored Medvedeva, plasman u naredno kolo su obezbijedili i Jiří Lehečka i Rafael Hodar. Hubert Hurkacz napravio je veliki rezultat u Šangaju, gdje je u drugom kolu Mastersa eliminisao Novaka Đokovića, a trijumf nad srpskim asom donio mu je i mjesto u izuzetno odabranom društvu svjetskog tenisa. Poljski teniser tako se pridružio Aleksandru Zverevu, Dominiku Timu i Andiju Mariju, kao jedan od rijetkih igrača koji su uspjeli da pobjede Đokovića, Nadala i Federera na sve tri podloge. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 78. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15 stepeni, u Bijeljini, Doboju i Tuzli i Zenici 17, u Trebinju 18, u Sarajevu, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 21 u Hercegovini oko 23 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

kako je ovo žestoko bilo, kako je ovo žestoko bilo. Uvijek sam govorio da u svakoj vrsti muzike čovjek može pronaći kvalitet i to je jednostavno tako. I mislim da tako i treba slušati muziku, treba imati širinu u svemu i svačemu, ali ono što je bitno kod muzike to je da lako se prepozna. Nije bitno koji muzički pravac trenutno da vam, hajde uslovno da kažem, naleti, okrzne uši, nije bitno. Vi ćete u okviru bilo kojeg muzičkog pravca prepoznati ono što zapravo predstavlja kvalitet i odbaciti škart, kako to inače radimo, a mi efikasno već dugi niz godina odbacujemo škart, ili tako. Nego, kad je u pitanju KLF, znali su i tekako, znali su napraviti dobar džumbus sa svim onim što im je na raspolaganju, uključujući i elektroniku i one klasične instrumente. Dakle, to je dovedeno baš onako do produkcijskog i svakog drugog vrhunca, pa i u ovoj pjesmi se to vidi, koja se zove What Time Is Love. O čemu ćemo sad govoriti? Govorit ćemo o OnlyFansu. Naravno, nećemo vam reklamirati da otvorite nalog tamo, to ćete učiniti ili nećete učiniti, vaša je odluka. Tamo ćete raditi ono što ćete raditi ili što nećete raditi, opet je vaša odluka. A u Banja Luci je, kažu, u posljednjih godinu dana registrovano više od 50 firmi za digitalni marketing, računarsko programiranje ili posredovanje u modelingu, dok im je osnovna djelatnost u stvari upravljanje OnlyFans profilima. Iz nekoliko notarskih kancelarija potvrđeno je za Kapital da su registrovali više od 50 firmi, najviše klijentima iz Slovenije i Hrvatske, koje zarađuju od globalne platforme OnlyFans, a najpoznatija je po sadržajima za odrasle. I sad, pošto zvanični šifrarnik djelatnosti u Republici Srpskoj ne prepoznaje između ostalog platforme za odrasle, ove firme su registrovane u APIF-u najviše kao agencije za digitalni marketing ili promociju i propagandu, što na neki način jeste, je li tako? Tako se objašnjava. Tako da bi trebalo malo i porazmisliti o tome, da vrijeme nas je malo pregazilo što se tiče registracije tih firmi, zatim koje čega, izbora zanimanja u školama i tako dalje, treba neka zanimanje izbaciti, neka ubaciti i slično, barem tako kažu neki stručnjaci, a ne bih dublje ulazio u to. Kažu da se prilikom registracije firmi kao njihova djelatnost navedu sve šifre, odnosno da se navede da te firme mogu da se bave svim i svačim. Također najveći broj klijenata iz Slovenije i Hrvatske, ističući da osnovni razlog zbog koga su došli u Republiku Srpsku i registrovali firme predstavlja povoljnija poreska politika. Eto, bar smo privukli nešto biznisa u svijetu OnlyFansa i tog sistema. Nastavljamo u sličnom ritmu, malo prije KLF, a sada je tu Spiller i Groove Jet.

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.
2: Prvo skoči, pa reci hip-hop.

John Spencer Blues Explosion i Bell Bottoms, genijalno, uvijek sam volio nekako njihov zvuk, ali ovo je baš onako otkačeno, opaljena pjesma. Otkačeno i ovo što upravo gledam, a to su dvije flaše piva, izgleda neka kraft pivara, onako domaćinski napravila pivo Putin i pivo Trump i stavilo jedno pored drugog. Da će Putin i Trump valjaju biznis, sad su odlučili da valjaju neku naftu onako preko reda, čas sankcije, čas ajde daj nam malo nafte i da smanjimo krizu, da smanjimo cijene i da regulišemo tržište, to su eto ta opravdanja, u stvari samo je profit u pitanju, jer i Trump hoće nešto parica onako za sebe. Dobro, to je sasvim prirodno u ovom, kako ga zovu, slobodnom svijetu koji nije baš i toliko slobodan. Ali dobro, uvijek sam cijenio ljude koji imaju osjetljivo nepce, da, i koji moraju da zadovolje to nepce, pa makar otuđili nešto, nešto kao vino, nešto kao više hiljada litara vina, ali vjeruje se da je najmanje 7 maskiranih muškaraca isključilo alarmne sisteme i nadzorne kamere, zatim pomoću viljuškara kompanije utovarilo 2 velika kamiona skupocjenih toskanskih crvenih vina Tignanello, zatim Solaja i Guado Al Tasso, jel tako jeste, mislim da je tako, ako nije neki tip feller, dobro, što bi rekli narodi gore na sjeveru, oni germanski. Lopovi su iz jedne od najuglednijih italijanskih vinarija ukrali 30.000 flaša vina, ukupna vrijednost procjenjuje se na 5 miliona evra. Inače, jedna od najvećih porodičnih vinarija u Italiji saopštila je da se krađa dogodila u subotu u skladištu u Toskani, dok se pripremala isporuka vina kupcima u inostranstvu, i vjeruje se da najmanje 7 maskiranih muškaraca odlučilo da to izvede, kao što smo rekli na samom početku, na jedan inteligentan način, isključili sve i radili normalno, kao što se radi najnormalniji utovar u radno vrijeme. Dakle, viljuškari koristili su kompletne resurse, ne znam gdje je bio portir u to vrijeme ili neki noćni čuvar, ali valjda su se osjećali toliko sigurnim da su mislili da im to nije potrebno. I kako kažu, ne znaju još, nadaju se da će policija uspjeti da pronađe ukradeno vino, i kažu 2 kamiona puna robe ne mogu tako nestati bez traga. Putevi u Toskani puni su kamera i kažu možda ćemo uz malo sreće uspjeti da vratimo barem dio ukradenih flaša. Za Financial Times kažu da je teško zamisliti da bi lopovi mogli da prodaju toliku količinu skupocjenog vina, a da ne budu otkriveni. Šta? Ako su uzeli za svoje potrebe svoje ekipe, ne moraju onako na kapljicu, nego mogu litrama da ga ispijaju. Dobro vino, naravno, nema cijenu. Malo prije smo čuli i onog fantastičnog Vudu Popaja i njegov kalambur ili riječnih pojedinih riječi i izraza viđen na Vudu Popajev način, tako da je to uspjelo i da nasmije Dašu. Drago mi je zbog toga. A evo sad dolazi nam grupa Iraca, koje je onako izuzetno cijenim i volim, zovu se Pouksi, je, je, je, je, i tako još nekoliko puta.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. Spuštanjem ruža i vijenca u Sanu, u Prijedoru je obilježena 31. godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000, danas tek oko 1.000 Srba. Svakog 10. oktobra porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obilježe ovu tužnu godišnjicu. Za zločine u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ako bi Iran imao nuklearno oružje, prvo bi napao Europu prije nego što napadne američke gradove. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole Ormuzskog Moreuza i ako bude problema na tom plovnom putu, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Hans Grunberg upozorio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se ta zemlja vratila u rat punih razmjera uz širenje sukoba na više frontova i napade jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju. Istakao je da civili, posebno žene i djeca, ponovo snose najveći teret eskalacije nasilja u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond Jemen rangirao kao najsiromašniju zemlju na svijetu. Ukrajinska delegacija prekinula je razgovore sa američkim izaslanicima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Majamiju. Prema medijskim izvještajima, odluka je donijeta nakon vijesti o dogovoru predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije u vezi sa dizel gorivom. Trebalo je da razgovori traju dva dana. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu oružanih snaga Ukrajine. Energetska industrijska infrastruktura u Nikolajevu napadnuta je tokom noći, tako prenosi Ukrinform. Šef Vojnog komiteta Sjeveroatlantske alijanse Giuseppe Cavo Dragone izjavio je da NATO nema planove za blokadu Kaliningrada i naglasio da taj vojni savez ne želi sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, alijansa ne traži sukob, ali posjeduje dovoljne kapacitete i moć da efikasno odvrati eventualnu agresiju i brzo reaguje u slučaju napada. Potvrdio je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom. Teretni voz prevoznika Transagent iskliznuo jutros na ulazu u stanicu Meja kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji. Povrijeđenih nema, dok je na stanici nastala velika materijalna šteta i potpuno je zatvorena za saobraćaj. Kako je navedeno, mašinovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može da zaustavi voz. Nedugo zatim kompozicija je iskliznula iz šina. Uragan Isaias pogodio je obale Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Državama uz vjetrove koji duvaju brzinom od 165 km na čas. Stanovnici su upozoreni da se pripreme za duže nestanke struje i moguće zatvaranje puteva, a savjetovano je da se nabave zalihe hrane i drugih namirnica da traju najmanje 72 časa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Rafael Nadal mogao bi ponovo da se pojavi na teniskom terenu, ali ovoga puta u egzibicionim mečevima bez obaveze da igra profesionalne. Legendarni Španac nagovijestio je takvu mogućnost nakon što je učestvovao na turniru organizovanom povodom 10 godina rada njegove akademije na Majorci. Pobjedu Olimpijakosa nad Efesom u četvrtom kolu Euroligije obilježio je incident van parketa. Dio navijača kluba iz Pireja oštetio je prostorije Sunel Arene koju Olimpijakos trenutno koristi dok traju radovi na renoviranju dvorane Mira i Prijateljstva. AEK je zvanično zatražio da nastala šteta bude nadoknađena, a Olimpijakos je izrazio žaljenje zbog ponašanja svojih pristalica i najavio da će snositi troškove sanacije. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 76. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju, Trebinju i Tuzli 18, u Sarajevu, Mostaru, Neumu i Zenici 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova, svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

mojih omiljenih Ariam i Man on the Moon. Da, lijepo ih je čuti uvijek, nekako uvijek sjednu bez obzira na vremenske prilike i neprilike. E, sada ćemo se pozabavimo BBC-em ili jednom riječju, jednom medijskom kućom koju je nazvao jedan od poslanika u nekom od saziva skupštine BBC-om. Dakle, čovjek je rekao BBC i to je dakle sjajno. Do duše, tako njemu piše i po vuku, tako i treba. Bijelci zaposleni u BBC-u zarađuju manje od svojih kolega koji pripadaju etničkim manjinama u 6 od 7 platnih razreda, tako pokazuje godišnji izvještaj britanskog javnog servisa za 25. 26. Podaci su pokrenuli nova pitanja o nastojanjima korporacije da unaprijedi položaj zaposlenih iz etničkih manjina i mogućem uticaju takve politike na zarade. E, pa prema tom izvještaju o razlikama u platama za 25. 26. na koji je u srijedu ukazao Telegraf, zaposleni crne, azijske, mješovite rase i pripadnici drugih etničkih manjina u najnižem platnom razredu imaju 13,2% veću medijalnu satnicu od bijelih kolega. Čak i među najvišim rukovodiocima javnog servisa ta razlika iznosi 5,3%. Bijeli zaposleni imali su prednost samo u jednoj kategoriji u kojoj je njihova medijalna satnica bila 0,6% veća, odnosno viša. Na nivou cijelog BBC-a, međutim, bijeli zaposleni i dalje su zarađivali 0,7% više, uglavnom zato što su bili zastupljeni na najbolje plaćenim radnim mjestima. Inače, podaci o zaradama skrenuli su pažnju na nastojanje BBC-a da unaprijedi položaj zaposlenih iz etničkih manjina, kao što smo rekli na početku. Ili, kako kažu ljudi, vi ste nas doveli ovde, mi nismo tražili da budemo dovedeni u Englesku, u Veliku Britaniju, sad kad ste nas doveli na silu, ima da nas i platite onako kako treba. A ovi, naravno, moraju i da pokažu da nije sve samo slovo na papiru, nego eto da se malo popravi položaj, tek toliko da se priča o tome. I onda naručite jedan ovakav članak i vi ste super, vi ste ovakvi onakvi za multikulturalizam ili šta već. Sve ovo pere BBC, tako bi trebalo biti i tako je u njihovim glavama. The Verve i Bittersweet Symphony, jedna jako, jako lijepa pjesmica.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je Šiva, stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

Ovo je baš bilo, ovo je baš bilo podsjećanje, stalno podsjećanje, i kad svaki put kad je čujem, kao da je čujem prvi put, dakle, genijalno. Kurt Cobain, šteta što je tako završio kako je završio u 27. godini, i uvijek ostaje ono pitanje šta bi još uradio da je poživio malo duže. Sigurno bi se i njegova muzika mijenjala, transformisala nekako, i kao što je bila nova u ono vrijeme i zvučala tako novo i tako moćno, šta bi se događalo u nastavku karijere. Ali to su one priče šta bi bilo kad bi bilo. U svakom slučaju, bio je toliko moćan autor i na kraju krajeva izvođač, da je to bilo baš onako jedna pojava koja se

ne događa često u svijetu muzike, ma na kraju krajeva u bilo čemu. Jer kako mnogi kažu, a i naravno i kritičari i oni najvažniji koji slušaju, dakle konzumenti, svi su saglasni u tome da je takva pojava kao što je Nirvana sa prvim, drugim albumom bila baš onako jedna pojava koja je razbucala tu muzičku scenu u to vrijeme. Sjećam se dobro i onako iz mog nekog ličnog ugla kad je izašao album Nevermind, 7 dana poslije izlaska albuma u Americi, prijatelj mi nailazi i kaže, bila mi je sestra u Americi, donijela mi je novi album, dakle slušali smo onaj Bleach i mene oduševio i kaže, stigao je novi album Nirvane, rekao, zar već, kaže, sestra donijela, onda smo presnimavali to, slušali i bukvalno je bilo onako, što kažu ljudi, vruće i prvi utisci su bili fantastični, ljudi su se otimali za to dok se nije kod nas pojavila onako u nekoj distribuciji. Dakle, fina vremena. Danas, kad se nešto pojavi, istog trenutka možete kliknuti, preslušati, uživati u tome, ali uvijek se nekako postavlja pitanje, ma koliko, recimo, ovaj moj pogled bio romantičarski, a po prirodi nisam nešto pretjerano romantičan, nekako je bilo više draži u tome kada teško dođete do te neke muzike koju ste nekada davno slušali. Recimo, poslije, nakon pojave YouTube-a, imao sam priliku da preslušam i da čak vidim te neke nastupe nekih grupa koje nisu toliko komercijalne, nisu dio mainstreama, da vidim neke njihove nastupe i da ih po prvi put vidim, onako što kažu ljudi, u akciji, uživo, i to je bilo baš onako jedno veliko otkrovenje. Ali ono što je bitno, no, to je da se muzika sluša, a mi to sebi priuštimo onako sa velikim zadovoljstvom i što je najvažnije, dokazujemo da su dobre stvari uvijek najbolje, a zato su najbolje, zato što su potpuno besplatne i sve što je besplatno dobro je. Dobro, jedna gospođa vratila se iz svemira, njeno ime je Sophie Adeno, danas je izjavila da je tokom 8 mjeseci provedenih u svemiru prošla kroz sve ljudske emocije, kaže, od najradosnijih do najtežih, nakon što se vratila na zemlju poslije 235 dana provedenih na međunarodnoj svemirskoj stanici. Ona je dala tu prvu javnu izjavu i rekla je da je sa visine od 400 km, koliko iznosi udaljenost međunarodne svemirske stanice od zemlje, ne vide se podjele ni granice, već samo dragocjena planeta koju svi dijelimo. Tako je lijepo to rečeno i to je nevjerovatno. Ja sam prije imao priliku da pročitam izjave i tekstove nekih od astronauta koji su bili na međunarodnoj svemirskoj stanici, uopšte koji su letjeli u svemir, pa su tamo imali susrete sa razno raznim astronautima, primjera radi, nađu se na istoj stanici Amerikanci i Rusi, što je uvijek slučaj, i kažu, gore uopšte nema priče o tome ko je Rus, ko je Amerikanac, ko je šta, i samo, kaže, pogledaju na planetu Zemlju i kažu, to je to, otprilike to je ta kućica, i onda kad dođemo u kuću, svađamo se. A kad smo van kuće, kad smo daleko 400 km, onda je to sasvim jedna druga priča i nema razgovora o granicama, o podjelama. Ali ima razgovora o muzici, tako da ćemo čuti nešto onako prilično žestoko. Jednom davno momci iz Leibocha su se šalili ili zezali na njihov račun i govorili su, Rammstein je Leibach za početnike, ali dobar bend za početnike. Rammstein i Duhast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu je obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage ubile 2214 i protjerali više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjićke parohije Srpske pravoslavne crkve. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu, iz koje je ekshumirano 181 tijelo. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ako bi Iran imao nuklearno oružje, prvo bi napao Europu prije nego što napadne američke gradove. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Države razmatraju nove vojne udare na Iran, uprkos najavama o napretku u pregovorima. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Hans Grünberg upozorio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se ta zemlja vratila u rat punih razmjera uz širenje sukoba na više frontova i napade jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju. Istakao je da civili, posebno žene i djeca, ponovo snose najveći teret eskalacije nasilja u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond Jemen rangirao kao najsiromašniju zemlju na svijetu. Ukrajinska delegacija prekinula je razgovore sa američkim izaslanicima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Majamiju. Prema medijskim izvještajima, odluka je donijeta nakon vijesti o dogovoru predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije u vezi sa dizel gorivom. Trebalo je da razgovori traju dva dana. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Šef vojnog komiteta Sjeveroatlantske alijanse Giuseppe Cavo Dragone izjavio je da NATO nema planove za blokadu Kaliningrada i naglasio da taj vojni savez ne želi sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, alijansa ne traži sukob, ali posjeduje dovoljne kapacitete i moć da efikasno odvrati eventualnu agresiju i brzo reaguje u slučaju napada. Potvrdio je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom.

0: do kredita.
1: A vozač Red Bulla Max Verstappen slavio je u sprint trci za veliku nagradu Singapura koja se vozila pod kišnim uslovima. Drugo mjesto je pripalo Lewisu Hamiltonu, dok je pobjednički podijum popunio drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc. Glavna trka je sutra u 14 časova. Rafael Nadal mogao bi ponovo da se pojavi na teniskom terenu, ali ovoga puta u egzibicionim mečevima, bez obaveza da igra profesionalne. Legendarni Španac nagovijestio je takvu mogućnost nakon što je učestvovao na turniru organizovanom povodom 10 godina rada njegove akademije na Majorci. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Trebinju 18, koliko je izmjereno i u Mostaru i u Neumu. 21 stepen je izmjeren u Bijeljini, Doboju, Sarajevu, Zenici. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

genijalna pjesma Sexual Healing, nekad davno Marvin Gaye, a sada Soul Tans. Volim ove igre riječi, umjesto Soul Tans oni su dodali Soul Tans i ovo je zaista, zaista fino, fino, vrlo fino za čuti. Govorimo o tenisu. Tenis, nešto se čudno dešava. Nešto se čudno dešava, kao da neko radi svjesno protiv tog sporta, svjesno sjekući granu na kojoj sjedi. To je karakteristika jedino ljudskog bića. Niko nije toliko glup ni u životinskom svijetu, a bilj nije spriječen objektivno da tako djeluje. Novak Đoković je doživio prvi poraz od Huberta Hurkača u Šangaju, samo dva dana nakon pobjede u Pekingu. E sad, postavlja se pitanje, izgubite od Hurkača prvi put, prvi put u karijeri izgubite od Hurkača i on je vaša stalna mušterija, a prije toga dobijete Aleksandra Zvereva koji ozbiljno pretenduje da bude teniski reket broj 1. Pretrpan raspored ATP tura ostavio ga je naravno bez odmora, pa je na terenu djelovao totalno iscrpljeno, bez energije, imao je drhtavicu, dakle pad organizma, kolaps totalni. Slične probleme ove sezone imali su i Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, mladi momci koji su u naponu snage, a koji su zbog povreda odsustovali ukupno 9 mjeseci, svaki po 4,5. Produženi format Mastersa, zgusnut kalendar, sve češće udaljavaju najveće zvijezde sa terena i to naravno narušava popularnost i zaradu profesionalnog tenisa, jer na kraju krajeva ljudi gledaju te mečeve da bi vidjeli najbolje. Neki, uključujući čak i mene, povremeno preskačem mečeve iz prve sedmice, bukvalno ako je u pitanju Grand Slam ili nešto, jer to je ono čistilište. I onda pravi tenis počinje u drugoj sedmici, onda dolaze oni najbolji. Međutim, sad vrlo često ovi najbolji ne dođu do druge sedmice, što je bilo nezamislivo nekada kada su se finalni mečevi igrali u nedjelju i kada se ostavljalo onim najboljima odmor nekoliko dana da se oporave, da malo dođu sebi. Naravno, najbolji teniser svijeta svih vremena je fenomenalno odigrao u Pekingu, to znamo. U Šangaju dobro se vidjelo da nije imao vremena za odmor, taj raspored ga je bukvalno samljao i kad se tome dodaje još da je na kraju krajeva tu protiv mlađih momaka, pored svega onoga što donosi taj zgusnuti raspored, bukvalno se organizam urušio. Ako neko može da kaže da je normalno da najbolji igrači bukvalno budu ometeni da pokažu maksimum, zar je normalno da dvojica vodećih asova ukupno izostanu 9 mjeseci sa tura? To je nekada bilo nezamislivo bez nekih teških, vrlo teških povreda. Odgovor na pitanje šta ne valja lako je naći. Preopterećenost kalendara, glavni uzrok, pogotovo od kako su Mastersi dobili taj produženi format, a ovakva odluka tura polako dolazi glave svim najboljim učesnicima. Alcaraz se proljetos povrijedio poslije 3 uzastopno odigrana Mastersa. Igrao je polufinalu u Indian Wellsu, ispao u trećem kolu u Miamiju, stigao do finala u Monte Carlo i stao. U Barceloni je poslije 2 dana odigrao samo jedno kolo, predao naredno i nismo ga vidjeli do US Opena. Sinner je prošao još gore, s jedne strane osvojio ono što niko prije njega, prvih 5 Mastersa, ali je platio visoku cijenu. Na Roland Garrosu je kolabirao, potom na volšeban način osvojio Wimbledon, više ga do kraja godine nećemo vidjeti na terenu. Ono što još ne valja, to je da niko ne može da garantuje da će Sinner biti spreman za početak nove sezone. On je od londonskog triumfa više puta bio prijavljivan za razne turnire i potom odustajao. I sada ovo sa Noletom, da finala Pekinga nije bilo u utorak nego u nedjelju, kao što je to na 99% turnira, Nole bi imao 4 dana odmora i potpuno drugačiji učinak, organizam bi se oporavio. Ovako, kada su svi reflektori poslije fenomenalnih igara na kineskom Openu bili upereni u njega, kada je njegov triumf podigao interesovanje do maksimuma, kada je mogao napuni stadion i fotelje pred TV ekranima, jer svi hoće da vide velikog šampiona, razmišljajući o tome koliko će još igrati, pa sad svi grabe priliku da ga vide, da uzmu neki autogram od njega, na kraju krajeva da prodaju neki proizvod reklamirajući u mečevima koje on igra. Dakle, svi imaju tu interes, osim izgleda ATP-a koji se ponaša sumanuto. E sad, umjesto da poentira na popularnosti svojih najvećih zvijezda, ATP Tour ih gubi, izlazi iz ove situacije nije
lak, većina Mastersa je proširila kapacitete stadiona da bi mogli da prime mnogo više učesnika. Iako bi se turniri vratili na stari format, postavlja se pitanje šta sa tom investicijom, ko će to da plati. Potpisani su i mnogi ugovori koje također moraju da ispoštuju. Tako da loša procjena vodećeg tijela profesionalnog tenisa našla se u nebranom grožđu, sve naravno češće bez svojih najvećih asova na terenu. Sinner i Alcaraz ne samo da nisu igrali jedan protiv drugog još od početka aprila, nego nisu bili ni na istom turniru, a njihovi dueli izazivaju maksimalno interesovanje. Sve ovo i tekako utiče na popularnost tenisa i na zaradu, i ono kao što sam rekao na početku, ljudi čekaju velike zvijezde da ih vide, ne interesuje ih neko ko je 150 i 160 na listi, naravno svi moraju odnekud početi, ali njih interesuju oni najveći, oni najbolji. Najvećeg su imali priliku u punom sjaju da vide u Pekingu, a onda iscrpljenog evo na Šangaju i onako kako je završio, nikome ne ide u prilog.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Da, evo i vremenske prognoze, da vidimo kakvo je stanje trenutno. Banja Luka, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Mostaru i Neumu 18, u Sarajevu i Doboju 19, u Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas do kraja dana pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Vrijeme sutra, nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i ponekim lokalnim pljuskom. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 11 do 18, u Hercegovini oko 21 stepen. Ponedjeljak 12. oktobar bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 13 do 18, u Hercegovini do 21 stepen. Tu je vremenska prognoza za utorak 13. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno, u centralnim područjima i u Podrinju može pasti malo kiše, u ostalim dijelovima zemlje bez padavina i sa manje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 10, u Hercegovini do 14 i najviša dnevna od 13 do 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija BiH naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasova sa jednog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je potvrđeno da su memorijske kartice uređaja za elektronsko brojanje bile prazne, zbog čega rezultati izbora održanih 4. oktobra nisu mogli biti elektronski preneseni. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se danas sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutrašnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo Bosnu i Hercegovinu prema putu razvoja europske budućnosti, izjavio je Čović i najavio zvanične sastanke širih stranačkih delegacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mahmud Bagar Kalibaf upozorio je, kako je rekao, one koji nastoje da zavladaju svijetom i izbrišu drevne civilizacije, da će na kraju doživjeti poniženje, pozvavši se na primjere Aleksandra Makedonskog i rimskog cara Valerijana. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u najnovijem izraelskom napadu ranjeno 6 osoba. Izraelske vlasti su saopštile da je meta bio sirijski terorista koji je po iranskim uputstvima planirao napade na Izrael. Njemačka će zadržati sankcije Rusiji zbog njenog rata protiv Ukrajine nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo. U intenzivnom napadu ukrajinskih dronova na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na rijeci Don, tako su prenijeli ruski mediji. Savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, Juri Ušakov, izjavio je da je telefonski razgovor predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa bio prijateljski i sadržajan. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije su tokom razgovora posvetili veliku pažnju perspektivi za rješavanje situacije u Ukrajini. Pokušajima da osujete naše izbore, izvodeći izuzetno intenzivan udar dronovima na Moskvu na dan glasanja, drugim gradovima i izbornim mjestima, ljudima koji su učestvovali u organizaciji izbora, kijevski režim je osujetio mogućnost da pregovarački proces bude momentalno obnovljen, naglasio je Ušakov. Predsjednici Irana, Rusije i Azerbejdžana pozvali su na jačanje saradnje, širenje ekonomskih i trgovinskih veza i tješnju regionalnu koordinaciju, posebno među kaspijskim državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev sastali su se u petak u Turkmenistanu u trilateralnom formatu na marginama samita zajednice nezavisnih država. Pokret Žohara, odnosno kampanja predvođena mladima koji se zalažu za bolje upravljanje u Indiji, pozvala je ljude da se okupe u centru New Delhija kako bi tražili ostavku predsjednika izborne komisije zbog kontroverznih izbornih reformi. Skup je zvanično zabranjen, na desetine hiljada policajaca i pripadnika paravojnih snaga raspoređeni su širom glavnog grada, a dio New Delhija je blokiran kao i internet. A već je privedeno oko 400 demonstranata. Protesti traju sedmicama, a policija se već sukobljavala sa demonstrantima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Vozač Red Bulla Max Verstappen slavio je u sprint trci za veliku nagradu Singapura koja se vozila pod kišnim uslovima. Drugo mjesto pripalo je Lewisu Hamiltonu, dok je pobjednički podijum upotpunio drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc. Raul Fernandez, vozač Trackhouse-a, osvojio je prvu pol poziciju u MotoGP karijeri, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Indonezije na stazi Mandalika. Prvi startni red kompletirali su Marco Bezzecchi na Apriliji i Fabio Di Gianantonio. Mark Marquez zauzeo je 4. mjesto, dok će lider šampionata Jorge Martin startovati sa 5. pozicije. Fermin Aldeger, prošlogodišnji pobjednik trke u Indonesiji, Indoneziji kreće sa 6. mjesta. Matijas Lesor proglašen je za najkorisnijeg igrača 4. kola Evrolige poslije odlične partije u pobjedi Panathinaikosa nad Fenerbahčeom rezultatom 92-74. Francuski centar je za 23 minuta na parketu postigao 19 poena, uhvatio 8 lopti i zabilježio po jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. Sve to donijelo mu je indeks korisnosti 30. Iza njega u trci je ostao Wendell Moore iz Virtusa sa indeksom korisnosti 28. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Mostaru i Neumu 18, u Sarajevu i Doboju 19, u Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas do kraja dana pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima mjestimično. Vrijeme sutra, nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 7 do 13 u Hercegovini do 16 i najviša dnevna od 11 do 18 u Hercegovini oko 21 stepen.
3: Hi, this is Paul Roberts.
4: This is JJ Burnell
3: of the Stranglers.
4: And we are both in Banja Luka
3: on Big Radio. Big.
4: Yes, a big one.

najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog

Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

0: najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
2: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

I'm sick. Deep sick. Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova, svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10, mandarin

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax Suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Amigos, esto es el final.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet, sve na jednom

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

lepo. Baš lepo jedemo.

0: nas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
1: Here you go. You ready? Two.